0: Amen.
1: Amen. Haharinti mema tete wa kumpa.
0: Amen.
1: Amen. Holo kishiya maspoi.

0: Mokanatlou.
1: Ke re kena mrena wak.
0: Ane le tinyangwane.
1: Yankinis.